0: Um en vu segem Liwen, wo den Jazz sech méier méi weiterentwickelt huet, kom dunne weiteren awer lächte grosse Song vum Louis Armstrong heraus. Mir hatten es schon genannt What a Wonderful World. Et war kein naives Song, et war eng Hymn vun engem Mënsch, den die schlimmste Seite vun der Mënschheit gesinn huet, aber niemals de Glauben an dat gut verluer huet. An Amerika hat Lidulaf Schwierigkeiten. Mit 1987 lief Lid de klenge Revival durch den Film Good Morning Vietnam am Robin Williams an der Hauptroll. De Louis Armstrong hat de grossen Afloss net nëmmen op d'Entwicklung vum Jazz, mé op de Skat Gesang den Haut mam Rap ze vergleichen ass. De 6. Juli 1971 ass de Louis Armstrong am Schlof aus engem Haus am New Yorker Quartier Queens gestuerwen. A bis de lächten Moment vu segem Liewen huet de Louis Armstrong u segem Tonapparat gebastelt, a Musik archivéiert.
1: Dick, man, there goes Mac the Knife.

De Louis Armstrong, 100 Musiker, den den Jazz markiert, huet ass de lächte Meenisch viru 55 Joer gestuerwen. Hien huet mat senger Musik d'Welt en bësse besser gemacht, a virun allem, seng Musik bleift eis op ewech.

The Weeknd ze summe ma Madonna am alt Playboy Carti an ihrem Song Popular am ganz genné 6 Minuten bis 10. Aktuell ze noichte ginnne dum 10 Auer an der geht schon ran an die Féiertlech Stonne vun der Emissionioun de Weeknd, wo natierch dann noch hautrem alles am Zeche steet vun der Serie Liewen fir de Verein. An do begréesnech dann Präsidentin an der Sekretär vun der ASBL Dialyspatienten Lëtzebuerg. Bis du nommen a bëssen Zäit fir Musik, zum Beispiel lummer direkt heim Rendezvous Band Future Islands an der Matthieu im Song Seasons Waiting on You.

0: Se sinnet ëmmer d' Jongen, verlue si se Lost Boys vum Phoebe Bridgers. Annelo giet et Dürmer verlue sinn, lo gimmer bëssen opgeklärt.
1: 100,7
0: Ebesse Musikgeschicht mam Sample vun der Woch vum an natierlech Mam Bobby Bieles.
2: Kann je dës Lied schon finutesen Track schon heieren? Memory Band vun Rotary Connection, eng hypnotisch Soul-Komposition vun 1967, déi Jazz, psychedelische Rock an Gospel modernie vermischt. I&I, ënner der Leitung vum Pete Rock, hu sech 1998 drop baséiert, fir de Lo-Fi-Lifter auszubasteln.

Dis war grad de Lyman Woodard Organization mat ihrem Stück Saturday Night Special vun 1975 an et geht weiter mam Bob James Nightcrawler.

An um Donald Byrd mat The Emperor kommmer bei den ungarsche Gitarrist Gábor Zábor a lauschtren seng Interpretaioun vum Steck de Beat Goes On.

D'Illusion vum schnelle Geld, besungen mat engem melancholische Falsetto, Easy Money, en excellenten Laidback Roots Reggae vum Horace Andy Album Midnight Rocker. Den Disc kom 2022 heraus an ass vum Adrian Sherwood produziert. Adrian Sherwood selber jo wie ma wissen eng Referenz am Bereich Dub Reggae. An dat wäret schon se Onworld vun Haut, flott dass ihr dabei wärt, ma schleessen of mam Laurent Garnier, zesumme mat den Liminianas Juliette-Extrait aus dem excellenten De Pellicula.

Den 10. Juli hunn de Logic Moon an de PC & Daydreams hire neuen Album am Titel Musica Universalis iwwer de starken Ambient Cat Label veröffentlecht. Mat Hëlle vun 10 immersiven Tracks entféiert den Duo den Nullauschterer an atmosphäresch Klangwelten, déi en als eng Art imaginäre Soundtrack fir e Sci-Fi-Film beschreife kéint. Fi den Uwen hunn ech desidéiert iercht Logic Moon a PC & Daydreams Kollaboratioun mam Titel Through the Looking Glass zum Besten ze ginn, en Track, bei dem hoffnungsvoll Melodien vu spektralen Texture gestäibt ginn, clever manipuléiert Field Recordings rënnen dat ganz perfekt of. Bon découvert.